I am ba bi mi si bi ho en wo sra bi ba so bi kam ba hu aba fo bi bi e wo fi ho ana pe en wo sra ko fo she wo so hey.